Ասորված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Ադրբեջանի տարանցի կապագան։ Բաքուն դառնում է գլոբալ հարավի հզոր ձայնը։ Այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շինհրապարակի։

շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի տարանցի կապական։ Հարավային Կովկասում երկարատև հակամարտությունը եւ սահմանային շրջափակումները գրեթե ամբողջությամբ սարեցրել են տարածաշրջանում բնականոն արևտրային հարաբերությունները։ Այժմ իրավիճակը արմատապես փոխվում է։ 2025-2027 թվականներին բացված նոր տարանցիկ երթուղիները կարևոր են ոչ միայն տնտեսական տեսանկյունից, այլև որպես քաղաքական երկխոսության եւ խաղաղության գործընթացի գործնական արտահայտություն։ Ադրբեջանի տարածքով անցնող բեռնատար գնացքները հասնում են Հայաստան, մեր տարածքով Ռուսաստանից եւ Ղազախստանից Սացատիկ և այլ գյուղատնտեսական արտադրանք է ուղարկվում Հայաստան։ Վերջին ամիսներին այս երթուղով տեղափոխվել է 23,500 տոննա հացահատիկ, 1000 տոննա պարարտանյութ և 68 տոննա հանդկացորեն։ Սա վկայում է հրաբերությունների ընդլայնման և տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման ամրապնդման մասին։ Միևնույն ժամանակ այս շարժունակությունը ոչ միայն տնտեսական օգուտներ է բերում, այլև խթան է տալիս տարածաշրջանային հաղորդակցության ենթակառուցվածքների կարգավորմանը։ Բայց այդ իրականացվող տարածումը ամրապնդում է քաղաքական վստահությունը, ստեղծելով տնտեսական կախվածություն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ բացված ճանապարհներով տրանսպորտային կապերի վերականգնումը ծառայում է որպես կողմերի միջև երկխոսության ընդլայնման կոնկրետ գործիք և ստեղծում է ռազմավարական հնարավորություններ տարածաշրջանի մյուս դրակատարների՝ Վրաստանի, Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների համար։ Տարածաշրջանային հաղորդակցության ցանցերի կարգավորումը կարևոր է ոչ միայն տնտեսության և առևտրի համար, այլև կարևոր դեր է խաղում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության և անվտանգության ապահովման գործում։ Նաև պետք է նշել, որ տարանցիկ երթուղիները ներառում են ոչ միայն գյուղատնտեսական արտադրանք, այլև էներգակերներ։ 2025 թվականի դեկտեմբերից ի վեր Սոքարը երկաթուղով Հայաստանի ուղարկել 6878 տոննա վառելիք, ինչը հաստատում է տարածաշրջանում էներգետիկ առևտրի վերականգնումը։ Տրանսպորտային համակարգերի ինտեգրումը նույնպես դրական ազդեցություն ունի խաղաղության գործընթացի վրա։ Տարածաշրջանային ինտեգրումը, հաղորդակցությունը և խաղաղության կայունությունը կարևոր տեղ են զբաղեցնում Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված որոշ համաձայնագրերում։ Սրանք քայլեր են, որոնք ուղղված են քաղաքական երկխոսության իրական մեխանիզմների ձևավորմանը և վստահության բարձրացմանը։ Այսպիսով, ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրավիճակում տարածաշրջանային ռազմավարական նշանակությունը տրանսպորտի առումով մեծանում է։ Միջանցք, Անդրկասպիա միջանցքը և Զանգեզուրի միջանցքը մեծ նշանակություն ունեն ոչ միայն միջպետական առևտրի կազմակերպման, այլև տարածաշրջանային ինտեգրման ամրապնդման, էներգետիկայի և բեռնափոխադրումների արդյունավետության բարձրացման համար։ Այս միջանցքները նաև վրճորոշ դեր են խաղում Եվրոպայի և Ասիայի միջև հուսալի տարանցիկ երթուղիների ձևավորման գործում, տարբեր աշխարհաքաղաքական լարվածության պայմաններում ստեղծելով այլընտրանքային և կայուն տրանսպորտային հնարավորություններ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Բաքուն դառնում է գլոբալ հարավի հզոր ձայնը։ Բաքվի կոնգրես կենտրոնում կայացած գլոբալ հարավ ոչ կառավարական կազմակերպությունների հարթակի համաժողովում, որի մասնակցել են աշխարհի բնակչության մոտ 80%-ը, ներկայացնում 116 երկրների ազդեցիկ ոչ կառավարական կազմակերպությունների առաջնորդներ և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, ստեղծվել է գլոբալ հարավ ՎԿԿ-ների հարթակը։ Իրոք, այս հսկայական իրադարձությունը քաղաքացիական հասարակության կյանքում ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն է գլոբալ հարավում, որը ընդգրկում է Ասիան, Աֆրիկան, Լատինական Ամերիկան, Օվկիանիան, աշխարհի երկրների 2/3-ը։ Համերաշխություն գլոբալ հարավային ոչ կառավարական կազմակերպությունների ամրապնդում նոր և արդար աշխարհի համար։ Միջազգային համաժողովում ելույթ են ունեցել աշխարհի առաջատար ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, վերահաստատելով 70 տարի առաջ Ինդոնեզիայում ընդունված պատմական Բանդունգի սկզբունքների կարևորությունը։ Այս սկզբունքները մերժում են պետությունների ներքին գործերի միջամտությունը, խրախուսում են խաղաղ, արդար աշխարհակարգի ստեղծումը, երկրների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգումը, ապահովում են ժողովուրդների հավասարությունը և կոչ են անում մոբիլիզացիա և փոխադարձ շահերի համագործակցության տնտեսական բարգավաճման ամրապնդման համար։ Մասնավորապես նշենք, որ գլոբալ հարավը ՎԿԿ-ների հարթակի գաղափարը իհարկե եկավ COP29-ի ժամանակ։ COP29-ում Ադրբեջանի հիմնական առաջնահերթություններից մեկը նրարարականության և թափանցիկության սկզբունքներն էին։ 2024 թվականի նոյեմբերի 15-ին COP29-ի շրջանակներում Ադրբեջանի ազգային ոչ
կառավարական կազմակերպությունների ֆորումի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Չմիավորման շարժման երկրների ՈԿԿ-ների հարավ-հարավ համագործակցության նվիրված միջազգային կոնֆերանս։ Միջազգային համաժողովի ավարտին Չմիավորման շարժման երկրները ներկայացնող ՈԿԿ-ները համաձայնության եկան հարավ-հարավ համագործակցության միջոցով կլիմայական գործողությունների առաջխաղացման գործում ՈԿԿ-ների դերի վերաբերյալ համատեղ հայտարարության տեքստի շուրջ։ Դժբախտաբար հիմնական խնդիրներից մեկը, որից դեռևս տարապում է գլոբալ հարավը ներկայացնող մի շարք երկրներ, որոշ արևմտյան երկրների կողմից վարվող նեոգաղութատիրության քաղաքականությունն է։ Ադրբեջանը կտրականապես մերժում է գաղութատիրության բոլոր ձևերնու դրսևորումները և անընդհատ ընդգծում է նման վարքագծյան ընդունելությունը, որը ժողովուրդներին բերում է ողբերգություններ, ստրկություն և տարապանք։ Բաքվում կայացած գլոբալ հարավ ՈԿԿ-ների հարթակի հիմնադիր համաժողովի մասնակիցներին ուղված նախագահ Իլհամ Ալիևի ուղերձում նշվում է, որ Ադրբեջանը միշտ վարել է փոխադարձ հարգանքի և համատեղ զարգացման սկզբունքների վրա հիմնված քաղաքականություն։ Ադրբեջանի կողմից գլոբալ հարավի և գլոբալ հյուսիսի միջև ակտիվ երկխոսության ստեղծումը ներառյալ փոխհմբռման միջավայրի և նրա շարունակական հավասարակշռվող դիրքորոշումը կոնսենսուսի համար, որը տարիներ շարունակ դժվար էր հասնել, հանգեցրին Բաքվի ցատկի իրականացումը COP20-ի ընթացքում։ Մենք պատմական հաջողությունների հասանք COP20-ում, որը կազմակերպել էր Ադրբեջանը և որի մասնակցել են 197 երկրներից մոտ 80,000 մասնակիցներ, և մեր երկիրը իրավացիորեն հպարտանում է COP20-ի ժառանգությամբ։ Ադրբեջանը շարունակում է այսօր իլ քրտնաջան աշխատել ակտիվ հյուրանգիտության միջոցով կամուրջ կառուցելու համաշխարհային հյուսի և համաշխարհային հարավի միջև և զարգացնելու ավելի ներառական վարչնավետ երկխոսություն։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ գլոբալ հարավ հարթակը կլինի Ասիայի, Աֆրիկայի, Լատինական Ամերիկայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի ոչ կառավարական կազմակերպությունների ձայնը գլոբալ և տարածաշրջանային խնդիրների լուծման գործում։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը, որը դարձել է համաշխարհային հարավի զոր ձայն, այս հարթակի ստեղծումը Բաքվում համարում է որպես Չմիավորման շարժման և COP20-ում նախագահության ընթացքում նրա գործունեության բարձր գնահատական։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ գլոբալ հարավ ՈԿԿ հարթակը մեծ ներդրում կունենա մեր ժողովրդի ձայնը լսելի դարձնելու, նրանց դիրքորոշումը համաշխարհային հանրությանը հաղորդելու, նրանց իրավունքները պաշտպանելու և ապահովելու գործում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում միջազգային ապագաօթացման ճակատի ներկայացուցիչների հետ Բաքվի նախաձեռնող խմբի կողմից կազմակերպված ապագաօթացում հանգիստ հեղափոխության համաժողովի մասնակիցները միջոցառման ավարտին ամփոփիչ փաստաթուղթն ընդունել։ Փաստաթուղթում նշվում է, որ գաղութատիրությունը խորանուղելի վերքեր է հասցրել համաշխարհային մասշտաբով և խստորեն դատապարտում է գաղութատիրական տերությունների շարունակական հրաժարումը իրենց պատմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթարկվելուց։ Ընդգծվել է, որ այնպիսի պետություններ, ինչպիսիք են Ֆրանսիան և Նիդերլանդները, նույնիսկ այսօր չեն հրաժարվել իրենց գաղութատիրական քաղաքականությունից և շարունակում են սրկացնել Գվադելուպան, Մարտինիկը, ֆրանսիական Գվիանան, Ռեյնիոնը, Մայոտը, Բուրնեյը, Սեն-Մարտինը և այլ տարածքներ։ Ընդգծվել է, որ գաղութատիրության հանցագործները մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ են, և որ գաղութատիրական վարշակարգերը պետք է արժանի փոխհատուցում վճարեն իրենց կատարած հանցագործությունների համար։ Հակառակ դեպքում կոչ արվել նրանց նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներ կիրառել, բայց այդ փաստաթուղթը աջակցություն է հայտնում այնպիսի հասարակական կազմակերպություններին, ինչպիսիք են Բաքվի նախաձեռնող խումբը, միջազգային իրավունքի շրջանակներում գաղութատիրությունը բացահայտելու իրենց աշխատանքում և խստորեն դատապարտում է մարտի 28-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից Բաքվի նախաձեռնող խմբի դեմ ընդունված բանաձևը։ Վերջին միջոցառման մասնակիցները շնորհակալություն են հայտնել Բաքվի նախաձեռնող խմբին միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Սորո Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շին հրապարակի։ Շուրջը 30 տարի օկուպացիայի տակ մնացած Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը զարգացման նոր շրջան են ապրում։ Հաջողության վերականացումը օկուպացիայի ստասագրված տարածքներ մեծ վերադարձ առաջին պետական ծրագիրը։ Այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շին հրապարակի։ Կառուցվում են ճանապարհներ, մզկիթների վրա տեղադրվում են նոր ճակատային մասեր, կառուցվում են կամուրջներ, գործում են օդանավակայաններ։ Տարածաշրջանի ջրային պաշարները, բերրի հողային պայմանները եւ կլիման թույլեն տալիս ադրբեջանին ապագայում լուծ իր պարենային անվտանգության խնդիրը։ Կարճ ժամանակում Ադրբեջանը կդառնա աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկը։ Այս հարցը դարձել է պետության ევրազնվարական նպատակ եւ մեծ վերադարձի ծրագրի համաձայն պետությունը մոբիլիզացրել է իր բոլոր ռեսուրսները ներքին տահանված անձանցարինի հողեր վերադարձ ապահովելու համար։ Արդեն Աղդամ քաղաքի օղարկվել եւս մեկ միգրացիոն քարավան։ Այս փուլում Աղդամ քաղաքում վերաբնակեցվել է 90 ընտանիք 346 մարդ։ Պետք է նշել, որ 44 օրյա հայրենական պատերազմ տարած Փարահեղ հաղթանակի արդյունքում օկուպացիա ստասագրված մեր բոլոր շրջանների նման Աղդամը նույնպես մտել է զարգացման և վերածննդի իր սեփական փուլ։ Մեր երկրի ղեկավարի գլխավորության մեծ վերադարձ ամենաբարձր մակարդակով ապահովելու համար Աղդամում իրականացվում են ամբողջ աշխարհը զարմացնող նախագծեր։ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին Աղդամ այցելած նախագահ Իլհամ Ալիևը քաղաքում բարձրացրեց Ադրբեջանի դրոշը։ Պետության ղեկավարը և առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան այցելեցին Աղդամի Ջումա մզկիթ։ Աղդամի մզկիթի առջև ելույթն ունելով պետության ղեկավարը կրկին համաշխարհային հանրության ուշադրությանը ներկայացրել հայկական վանդալիզմի մասին և հայտարել, որ Աղդամը կվերականգնվի։ Աղդամը, որը գրեթե 30 տարի տևած օկուպացիայի ժամանակ ավերակների էր վերածվել, այսօր զարգացման նոր դարաշրջանի ապրում։ Մեծ վերադարձ ծրագրի հաջող իրականացման արդյունքում օկուպացիայի ստասագրված Սարաստանու վերաբնակեցումը շարունակվում է կանոնավոր կերպով։ Ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում վերաբնակեցված նախկին ներքին տահանվածներից բացի այս տարածաշրջանում ապրում է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 80 000 մարդ, որոնք աշխատում են այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները տարբեր պետական մարմինների տեղական ստորաբաժանումներում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ձեռնարկություններում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը ուժեղ տնտեսություն ունեցող պետություն է։ Այսօր իր պատմության ամենահզոր և փառահեղ շրջանը վերապրող Ադրբեջանը հենվելով բացառապես իր տնտեսապես հզորության վրա մեծ գործեր է իրականացնում ազդագրված տարածքներում։ Բնականաբար այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները հպարտությամբ զգացում են առաջացնում մեր ժողովրդի մոտ, որը ապրում է մեծ վերադարձի ուրախությունը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Ասրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել։ Ադրբեջանի տարանցի կապագան։ Բաքուն դառնում է գլոբալ հարավի հզոր ձայնը։ Այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շին հրապարակի։

հաջորդում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի տարանցիկ ապագան։ Հարավային Կովկասում երկարատև հակամարտությունը եւ սահմանային շրջափակումները գրեթե ամբողջությամբ սարեցրել են տարածաշրջանում բնականոն արևտրային հարաբերությունները։ Այժմ իրավիճակը արմատապես փոխվում է։ 2025-2026 թվականներին բացված նոր տարածքի երթուղիները կարևոր են ոչ միայն տնտեսական տեսանկյունից, այլև որպես քաղաքական երկխոսության եւ խաղաղության գործընթացի գործնական արտահայտություն։ Ադրբեջանի տարածքով անցնող բեռնատար գնացքները հասնում են Հայաստան։ Մեր տարածքով Ռուսաստանից եւ Ղազախստանից Սացատիկ եւ այլ գյուղատնտեսական արտադրանք է ուղարկվում Հայաստան։ Վերջին ամիսներին այս երթուղով տեղափոխվել է 23.500 տոննա հացահատիկ, 1000 տոննա պարարտանյութ եւ 68 տոննա հանդկացորեն։ Սա վկայում է հրաբերությունների օնլայնա եւ տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման ամրապնդման մասին։ Միևնույն ժամանակ այս շարժունակությունը ոչ միայն տնտեսական օգուտներ է բերում, այլև խթան է տալիս տարածաշրջանային հաղորդակցության ենթակառուցվածքների կարգավորմանը։ Բայց այդ իրականացվող տարածումը ամրապնդում է քաղաքական վստահությունը ստեղծելով տնտեսական կախվածություն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Ադրբեջանի նախաձեռնության բացված ճանապարհներով տրանսպորտային կապերի վերականգնումը ծառայում է որպես կողմերի միջև երկխոսյան ընդլայնման կոնկրետ գործիք և ստեղծում է ռազմավարական հնարավորություններ տարածաշրջանի մյուս դրակատարների՝ Վրաստանի, Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների համար։ Տարածաշրջանային հաղորդակցության ցանցերի կարգավորումը կարևոր է ոչ միայն տնտեսության և առևտրի համար, այլև կարևոր դեր է խաղում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության և անվտանգության ապահովման գործում։ Նաև պետք է նշել, որ տարածքի երթուղիները նարարում են ոչ միայն գյուղատնտեսական արտադրանք, այլև էներգակերներ։ 2025 թվականի դեկտեմբերից ի վեր Սոքարը երկաթուղով Հայաստանի ուղարկել 6878 տոննա վառելիք, ինչը հաստատում է տարածաշրջանում էներգետիկ առևտրի վերականգնումը։ Տրանսպորտային համակարգերի ինտեգրումը նույնպես դրական ազդեցություն է խաղաղության գործընթացի վրա։ Տարածաշրջանային ինտեգրումը, հաղորդակցությունը և խաղաղության կայունությունը կարևոր տեղ են զբաղեցնում Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված որոշ համաձայնագրերում։ Սրանք քայլեր են, որոնք ուղղված են քաղաքական երկխոսության իրական մեխանիզմների ձևավորմանը և վստահության բարձրացմանը։ Այսպիսով ներկայիս աշխարհակ քաղաքական իրավիճակում տարածաշրջանային ռազմավարական նշանակությունը տրանսպորտի առումով մեծանում է։ Միջեմիջանսկ, Անդրկասպիա Միջանսկ և Զանգեզուրի Միջանսկը մեծ նշանակություն ունեն ոչ միայն միջպետական առևտրի կազմակերպման, այլև տարածաշրջանային ինտեգրման ամրապնդման, էներգետիկայի և բեռնափոխադրումների արդյունավետության բարձրացման համար։ Այս միջանցքները նաև վրշորոշ դեր են խաղում Եվրոպայի և Ասիայի միջև հուսալի տարածքի երթուղիների ձևավորման գործում, տարբեր աշխարհակաղակական լարվածության պայմաններում ստեղծելով այլընտրանքային և կայուն տրանսպորտային հնարավորություններ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Բաքուն դառնում է գլոբալ հարավի հզոր ձայնը։ Բաքվի կոնգրես կենտրոնում կայացած գլոբալ հարավ ոչ կառավարական կազմակերպությունների հարթակի համաժողովում, որի մասնակցել են աշխարհի բնակչության մոտ 80%-ը, ներկայացնող 116 երկրների ազդեցիկ ոչ կառավարական կազմակերպությունների առաջնորդներ և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, ստեղծվել է գլոբալ հարավ ՈԿԿ-ների հարթակը։ Իրոք այս հսկայական իրադարձությունը քաղաքացիական հասարակության կյանքում ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն է գլոբալ հարավում, որը ընդգրկում է Ասիան, Աֆրիկան, Լատինական Ամերիկան, Օվկիանիան, աշխարհի երկրների 2/3-ը։ Համերաշխություն գլոբալ հարավային ոչ կառավարական կազմակերպությունների ամրապնդում նոր և արդար աշխարհի համար։ Միջազգային համաժողովում ելույթ ունեցել աշխարհի առաջատար ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, վերահաստատելով 70 տարի առաջ Ինդոնեզիայում ընդունված պատմական Բանդունգի սկզբունքների կարևորությունը։ Այս սկզբունքները մերժում են պետությունների ներքին գործերի միջամտությունը, խրախուսում են խաղաղ, արդար աշխարհակարգի ստեղծումը, երկրների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգումը, ապահովում են ժողովուրդների հավասարությունը և կոչ են անում մոբիլիզացիա և փոխադարձ շահերի համագործակցության տնտեսական բարգավաճման ամրապնդման համար։ Մասնավորապես նշենք, որ գլոբալ հարավը ՈԿԿ-ների հարթակի գաղափարը ի հայտ եկավ COP29-ի ժամանակ։ COP29-ում Ադրբեջանի հիմնական առաջնորդ
հայտնելուց 1-ը նրարականության եւ թափանցիկության սկզբունքներն էին։ 2024 թվականի նոյեմբերի 19-ին COP29-ի շրջանակներում Ադրբեջանի ազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունների ֆորումի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ չմիավորման շարժման երկրների ՎԿԿ-ների հարավ-հարավ համագործակցության նվիրված միջազգային կոնֆերանս։ Միջազգային համաժողովի ավարտին չմիավորման շարժման երկրները ներկայացնող ՎԿԿ-ները համաձայնության եկան հարավ-հարավ համագործակցության միջոցով կլիմայական գործողությունների առաջխաղացման գործում ՎԿԿ-ների դերի վերաբերյալ համատեղ հայտարարության տեքստի շուրջ։ Դժբախտաբար հիմնական խնդիրներից մեկը, որից դեռևս տարապում է գլոբալ հարավը ներկայացնող մի շարք երկրներ, որոշ արյունոտյան երկրների կողմից վարվող նեոգաղութատիրության քաղաքականությունն է։ Ադրբեջանը կտրականապես մերժում է գաղութատիրության բոլոր ձևերն ու դրսևորումները և անընդհատ ընդգծում է նման վարքագծի անընդունելիությունը, որը ժողովրդներին բերում է ողբերգություններ, ստրկություն և տարապանք։ Բաքվում կայացած գլոբալ հարավ ՎԿԿ-ների հարթակի հիմնադիր համաժողովի մասնակիցներին ուղղված նախագահ Իլհամ Ալիևի ուղերձում նշվում է, որ Ադրբեջանը միջտվարել է փոխադարձ հարգանքի և համատեղ զարգացման սկզբունքների վրա հիմնված քաղաքականություն։ Ադրբեջանի կողմից գլոբալ հարավի և գլոբալ հյուսիսի միջև ակտիվ երկխոսության ստեղծումը ներառյալ փոխհմբռման միջավայրի և նրա շարունակական հավասարակշռվող դիրքորոշումը կոնսենսուսի համար, որը տարիներ շարունակ դժվար էր հասնել, հանգեցրին Բաքվի ցատկի իրականացումը COP29-ի ընթացքում։ Մենք պատմական հաջողությունների հասանք COP29-ում, որը կազմակերպել էր Ադրբեջանը և որի մասնակցել են 197 երկրներից մոտ 80,000 մասնակիցներ, և մեր երկիրը իրավացիորեն հպարտանում է COP29-ի ժառանգությամբ։ Ադրբեջանը շարունակում է այսօր իլ քրտնաջան աշխատել ակտիվ հյուրանգիտության միջոցով կամուրջ կառուցելու համաշխարհային հյուսի և համաշխարհային հարավի միջև և զարգացնելու ավելի նրարակային վարդնավետ երկխոսություն։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ գլոբալ հարավարտակը կլինի Ասիայի, Աֆրիկայի, Լատինական Ամերիկայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի ոչ կառավարական կազմակերպությունների ձայնը գլոբալ և տարածաշրջանային խնդիրների լուծման գործում։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը, որը դարձել է համաշխարհային հարավի զոր ձայն, այս հարթակի ստեղծումը Բաքվում համարում է որպես չմիավորման շարժման և COP29-ում նախագահության ընթացքում նրա գործունեության բարձր գնահատական։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ գլոբալ հարավ ՎԿԿ հարթակը մեծ ներդրում կունենա մեր ժողովրդի ձայնը լսելի դարձնելու, նրանց դիրքորոշումը համաշխարհային հանրությանը հաղորդելու, նրանց իրավունքները պաշտպանելու և ապահովելու գործում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում միջազգային ապագաօթացման ճակատի ներկայացուցիչների հետ Բաքվի նախաձեռնող խմբի կողմից կազմակերպված ապագաօթացում հանգիստ հեղափոխության համաժողովի մասնակիցները միջոցառման ավարտին ամփոփիչ փաստաթուղթ ընդունել։ Փաստաթուղթում նշվում է, որ գաղութատիրությունը խորանուղելի վերքեր է հասցրել համաշխարհային մասշտաբով և խստորեն դատապարտում է գաղութատիրական տերությունների շարունակական հրաժարումը իրենց պատմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթարկվելուց։ Ընդգծվել է, որ այնպիսի պետություններ, ինչպիսիք են Ֆրանսիան և Նիդերլանդները, նույնիսկ այսօր չեն հրաժարվել իրենց գաղութատիրական քաղաքականությունից և շարունակում են սրկացնել Գվադելուպան, Մարտինիկը, ֆրանսիական Գվիանան, Ռեյնիոնը, Մայոտը, Բուրնեյը, Սեն-Մարտինը և այլ տարածքներ։ Ընդգծվել է, որ գաղութատիրության հանցագործները մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ են և որ գաղութատիրական վարշակարգերը պետք է արժանի փոխհատուցում վճարեն իրենց կատարած հանցագործությունների համար։ Հակառակ դեպքում կոչ արվել նրանց նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներ կիրառել, բայց այդ փաստաթուղթը աջակցություն է հայտնում այնպիսի հասարակական կազմակերպություններին, ինչպիսիք են Բաքվի նախաձեռնող խումբը, միջազգային իրավունքի շրջանակներում գաղութատիրությունը բացահայտելու իրենց աշխատանքում և խստորեն դատապարտում է մարտի 28-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի

Այսօրը Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շինհրապարակի։ Շուրջը 30 տարի օկուպացիայի տակ մնացած Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը զարգացման նոր շրջան են ապրում։ Հաջողության վերականացումը օկուպացիայից ստացագրված տարածքներ մեծ վերադարձ առաջին պետական ծրագիրը։ Այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շինհրապարակի։ Կառուցվում են ճանապարհներ, մզկիթների վրա տեղադրվում են նոր ճակատային մասեր, կառուցվում են կամուրջներ, գործում են օդանավակայաններ։ Տարածաշրջանի ջրային պաշարները, բերրի հողային պայմանները եւ կլիման թույլ են տալիս ադրբեջանին ապագայում լուծել իր պարենային անվտանգության խնդիրը։ Կարճ ժամանակում Ադրբեջանը կդառնա աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկը։ Այս հարցը դարձել է պետության ევրազնվարական նպատակ եւ մեծ վերադարձի ծրագրի համաձայն պետությունը մոբիլիզացրել է իր բոլոր ռեսուրսները ներքին տահանված անձանցայինի հողեր վերադարձ ապահովելու համար։ Արդեն Աղդամ քաղաքի օղարկվել եւս մեկ միգրացիոն քարավան։ Այս փուլում Աղդամ քաղաքում վերաբնակեցվել է 90 ընտանիք 346 մարդ։ Պետք է նշել, որ 44 օրյա հայրենական պատերազմ տարած Փարահեղ հաղթանակի արդյունքում օկուպացիա ստացագրված մեր բոլոր շրջանների նման Աղդամը նույնպես մտել է զարգացման և վերածննդի իր սեփական փուլ։ Մեր երկրի ղեկավարի գլխավորության մեծ վերադարձ ամենաբարձր մակարդակով ապահովելու համար Աղդամում իրականացվում են ամբողջ աշխարհը զարմացնող նախագծեր։ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին Աղդամ այցելած նախագահ Իլհամ Ալիևը քաղաքում բարձրացրեց Ադրբեջանի դրոշը։ Պետության ղեկավարը և առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան այցելեցին Աղդամի Ջումա մզկիթ։ Աղդամի մզկիթի առջև ելույթն անելով պետության ղեկավարը կրկին համաշխարհային հանրության ուշադրությանն է ներկայացրել հայկական վանդալիզմի մասին և հայտարել, որ Աղդամը կվերականգնվի։ Աղդամը, որը գրեթե 30 տարի տևած օկուպացիայի ժամանակ ավերակների էր վերածվել, այսօր զարգացման նոր դարաշրջանի ապրում։ Մեծ վերադարձ ծրագրի հաջող իրականացման արդյունքում օկուպացիայի ստացագրված Սարաստանու վերաբնակեցումը շարունակվում է կանոնավոր կերպով։ Ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում վերաբնակեցված նախկին ներքին տահանվածներից բացի այս տարածաշրջանում ապրում է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 80 000 մարդ, որոնք աշխատում են այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները տարբեր պետական մարմինների, տեղական ստորաբաժանումներում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, ավտոբերության և էներգետիկայի ձեռնարկություններում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը ուժեղ տնտեսություն ունեցող պետություն է։ Այսօր իր պատմության ամենահզոր և փառահեղ շրջանը վերապրող Ադրբեջանը հենվելով բացառապես իր տնտեսապես հզորության վրա մեծ գործեր է իրականացնում ազդագրված տարածքներում։ Բնականաբար այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները հպարտությամբ զգացում են առաջացնում մեր ժողովրդի մոտ, որ ապրում է մեծ վերադարձի ուրախությունը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Հայտարարացրա գրում դուք կարող եք լսել։ Եկեմեսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Шарок мегмера ортому яке миске хумба алевы своребе нашана кутсем чони. Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավանդամ, այսպես ու մտնելով իր միջազգային քաղաքական ուղու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմ, չի ցուսաբերել անարշար դիրքորոշում ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44 օրյա հայկական պատրիարքի արդյունքում ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը պատմության գիրկը թողնելով այս ձևաչափի անարդարությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայել է ստատուս քոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս քոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության ֆամագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը։ Սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում և խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը, հիմնելով միջազգային իրավունքի և ինքնիշխանության սկզբունքների վրա, հավատարիմ մնալով խաղաղությանը և փոխհամբերմանը, շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարևոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուղլի «Այցը մեր երկիր»։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը, երկու երկրների միջև հրաբերությունները։

Вёрснарик аркорман хамар интенсив кнаркумнари ка революционы ев нашес вёр яка аджакцуми айс горсантасен хаутян хаснылы мес нашанагутюн не тарацашаном еркаратев ларватчан датаресмай ев еркаратев каюнтян апохуман арумов глхавор картогари меклабанцунар цуцен талис вор яка хашвернал нордарашжану михайт екогирогутюнар арашнаютюн е талис хаутян айл воште хакамарчан хтанман нугваз горснеютяна адрбечана наевн гацум ев вор мишт егел е тарацашан Ном хаотян фамагорсагутян когмнакис мичазгайин равин Ибрахим Нуваз инкнешхантян харгмас кызбунки шажанакнаром айс пулом хаястани вадрбечени когмис зергервац артюнгнара дитвумен ворпес амо шарафаен ковкаси кайун амватан ев баргавач апагай гравакан нахага Илхам Алиевин гыцло вадрбечени когмис тарацашланаен хакакантян меч зергерваз разан варакан аравелчундар насле вория кемиски хумба евдрает кафаз болор институтнара захогвелен еворва усекел драсля Катар Верасман Жаманака. Мерпетутян Гекавара издир хурушу мехиннувация нураш харака какани рогутинна ривра. Карасун Чорсоре Хайнакам Патриазма Пайманнер Стэгце Царафайн Ковкасум Хельсинки Езрапаки Чактим Нараш Кызмухнер Иракан Ацман Хамар. Ничпес нашеле Петутян Гекавара Адрбечана Веракангнале Мичазгайни Равунки Нурмериевс Кызмухнер Ивра Химнува Сарацашанайн Карку Канун Айсписова Поховелов Мичазгайн Артарадатутсёна. Шушаи Дзайна. Миджезгайн Радио Сунхинг. Шарнок Бенгмер Хауртума. Мецферадар Сагарабаум Карацумен Апагай Хакнер. Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և Լիովին ավերված Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալ ականասերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ Մշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես Ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ։ Ինդիկետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում ախտանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդիի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդիի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդիի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդիից բացի վերականգնման և ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերե և Խոջալույ գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներ Եվ կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը։ Նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են արկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում է ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների և մշակութային ժառանգների այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակութային և զբոսաշրջային ուժի զարգացմանը։ Մեր ձայնի դրոշը
միջազգային ռադիո

Johnson. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղի վերված հոշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Հին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում առկային բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հոշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային և հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հոշարձանները Խոջալուի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաև Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները մշակութային օրինակներն են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջերին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցիների հետքերը։ Վանդալները կամ հիմնովին ավերել են կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, նրանք դարձնելով անօգտագործել։ Նախերի պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալուի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալու Գեդաբեկ մշակույթի հնագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավը ամբողջությամ վերածվել էր Ձինամթերքի պահեստի։ Ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները լիովին կեղծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդեսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից և այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մզկիթները, մեդրեսեները, կամուրջները և տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլև շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են վիրավորելու մեր ժողովրդի ազգային հոգևոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջ Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլի, Գեջեգյոզլու, Յուխարվեսելի գյուղերի մզկիթները, Ջեբրայելի շրջանում Սուլեյմանլի և Պապու գյուղերի մզկիթները, Գուբատլիի շրջանում Մամար և Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգիլանի շրջանում Զանգիլան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշին և Զանգիլան գյուղի մզկիթները և շատ այլ մզկիթներ նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են։ Ամբողջովին ավերվել են 19-րդ դարի 4 դամբարանները, այդ թվում Ուղուրլու բեկի դամբարանը, տեղական նշանակության ճարտարապետական հուշարձանը, որը գտնվում է Գարաղաչ գերեզմանատանը։ Աղդամ քաղաքում գտնվող Փանահալի Խանի և Մեհդի Կուլու Խանի դամբարանները բոլորովին ավերվել են։ Հայկական զինված ուժերի կողմից ամենահաճախ ոչնչացված մշակութային ժառանգության օրինակներն են մզկիթները, դամբարանները և այլ աղոթատեղիները, ինչը հայկական վանդալիզմի ցուցիչ է։ Հայաստանի կողմից մշակութային վայրերի և մեր կրոնական ու մշակութային ժառանգության դեմ նման վանդալիզմը արգելված է բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում 1954 թվականին Հաագայում ընդունված զինված հակամարտությունների դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով, հնագիտական ժառանգության պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայով, համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայով։ Մինչ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը տարածաշրջանում կար 706 պատմամշակութային հուշարձան, այդ հուշարձաններից 11-ը միջազգային, 240 հանրապետական, 455 տեղական նշանակություն ունեին։ Մյուս կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Հայաստանի սահմանակից Ղազախի 7 գյուղերի և Նախճավանի Քերքի գյուղի օկուպացիայի արդյունքում ավերվել են ավելի քան 100,000 արտեֆակտի պահվող 22 թանգարաններ, 927 գրադարաններ, որտեղ պահվել է 4.6 միլիոն գիր, 85 երաժշտական դպրոց, 4 թատրոն, 2 համերգասրահ, 4 արվեստի պատկերասրահ և 808 հանգստի օբյեկտ։ Իսկ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում ոչնչացվել է շուրջ 400 հուշարձան։ Երբ նայում ենք միայն Աղդամի շրջանի ավերված հուշարձանների պատմությանը, տեսնում ենք, որ այս վայրերում բնակեցումը 8-10,000 տարվա վաղեմություն ունի։ Աղդամ քաղաքում գտնվող աշխարհահռչակ տաճարը մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի վերջով և միջին բրոնզե դարով թվագրվող Ուզերլիք թեփի պատմաճարտարապետական հուշարձանը այրվել և ավերվել է հայերի կողմից։ Հայերի կողմից ավերվել են նաև 14-րդ դարի Քենգերլի քարի հուշարձանները, Խան Գզանաթավանի և նրա որդու պատվին կառուցված դամբարանը, Շահբուլաղ ամրոցը, Փափրևեն գյուղի Խանօղլուի դամբարանը, մզկիթը և այլ պատմաճարտարապետական հուշարձաններ։ Աղդամի Ջումա մզկիթը, որը կառուցվել է ճարտարապետ Քերբալայ Սաֆի Խան Գարադաղի կողմից 1868-1870 թվականներին, նույնպես ավերվել է 1993 թվականին տարածաշրջանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Հայերի բարբարոսությանը ենթարկված մեր մեկ այլ տարածքը Շուշա քաղաքն է։ Այս քաղաքում նույնպես նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ։ Նշենք նաև, որ օկուպացիայի
ժամանակ Շուշայում ամբողջությամբ կամ մասնակիով ոչնչացվել են իսլամական ճարտարապետության բոլոր նմուշները։ Այդպիսի շենքերից հավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջաբեյլիի, Բուլբուլի և Միրմոսում Նաբավի թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, արվեստի պատկերասրահը և պատմությունը կենդանի պահող մի շարք շենքեր։ Օկուպացիայի ժամանակ հայերը քանդել են նաև 550 հնագույն բնակելի շինություններ, զգալևնաս հասցնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Ավերված 210 պատմամշակայութային հուշարձանները Ադրբեջանի պետական գրանցում ունեցող հուշարձաններ են։ Հայերի վանդալիզմի պատճառով անճանաչելի դարձած հուշարձաններից մեկը Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանն էր, մնացել էին միայն դամբարանի փլվածությունները։ Շուշան օկուպացիայից հաստագրելուց անմիջապես հետո պետության ղեկավարի կողմից Շուշայի վերականգնման հետ կապված առաջին խնդիրներից մեկը Վագիֆի դամբարանի վերականգնման մասին հանձնարարականներ տալն էր։ Դամբարանը վերականգնվեց Հեյդրալիևի հիմնադրամի կողմից։ Վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքների արդյունքում արագորեն նախկին վիճակին վերադարձված դամբարանը իր տեսքով առանձնահատուկ գեղեցկություն է հաղորդում քաղաքին։ Վագիֆի պոեզիայի ավանդական օրերը այժմ անցկացվում են ամեն տարի դամբարանի դիմաց։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

A sărbătoarea grum ducă roghe cu lăsăr. Iacă miski humba, ale vă să vorbe nășana cu țion țuni. Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Шанок мэг мэр хаортум, яйки мэски хум, байли в своребе на шанаку цюн чони. Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավանդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական ուղու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուսաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44 օրյա հայկական պատրիարզմի արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը պատմության գիրկը թողնելով այդ զվարճապի անարդնավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայել է ստատուս-կվոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։

Մակերբությունը, որը հիմնադրվել է 1902 թվականին, պետք է խաղաշանապարով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս-կվոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան, և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ Յայկի Մեսկի խումբը, որը տարի շարունակել միջնորդական առաքելությունը, սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության համագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը։ Սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցուցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում և խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը հիմնելով միջազգային իրավունքի և ինքնիշխանության սկզբունքների վրա, հավատարիմ մնալով խաղաղությանը և փոխհամբարմանը, շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարևոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուօղլի «Այցը մեր երկիր»։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը, և նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման և երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը, հաշվի առնելով նոր դարաշրջանում միջազգային եկող իրողությունները, առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության խթանման ուղղված գործունեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ Հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռքբերված ռազմավարական առավելություններն, ասել է, որ ԵԱԿ-ի Մեսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են, և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավար այս դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունների վրա։ 44 օրյա հայնական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց Հարավային Կովկասում Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմեր և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգու կանոնը, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ, Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և լիովին ավերված Ղարաբաղը և արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալ ականաձերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ, և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ պատմամշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր, և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, ինդիկետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառուցներ։ Այս նախագծերի շարքում ախտանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է, և Խանքենդիի ժամանակակից զարգացման տեսլական արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդիի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդիի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդիից բացի վերականգնման ենթակառուցվածքային նախագծ

Տարիներական ասվում նաև Աղդերի և Խոջալույի գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական և կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը, նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են առկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր։ Իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների և մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակութային և զբոսաշրջային ներուժի զարգացմանը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղի վերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Ին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում առկային բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային և հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները, Խոջալույի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաև Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները մշակութային օրինակներն են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջերին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցիների հետքերը։ Վանդելները կամ հիմնովին ավերել են կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, դրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալույի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալույ Գեդաբեկ մշակույթի հնագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավ ամբողջությամբ վերածվել էր զինամթերքի պահեստի։ Ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները լիովին կեղծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդեսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից և այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մզկիթները, մեդրեսեները, կամուրջները և տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլև շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են վիրավորելու մեր ժողովրդի ազգային հոգևոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջի Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլի, Գեջեգյոզլու, Յուխարի Վեյսելի գյուղերի մզկիթները, Ջեբրայելի շրջանում Սուլեյմանլի և Փափը գյուղերի մզկիթները, Գուբատլի շրջանում Մամար և Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգելանի շրջանում Զանգելան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշին և Զանգելան գյուղի մզկիթները և շատ այլ մզկիթներ նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են։ Ամբողջովին ավերվել են 19-րդ դարի 4 դամբարանները, այդ թվում Ուղուրլու բեկի դամբարանը, ՏԱԿ-ի նշանակության ճարտարապետական հուշարձանը, որը գտնվում է Գարաղաչ գերեզմանատանը։ Աղդամ քաղաքում գտնվող Փանահալի Խանի և Մեհդի Կուլու Խանի դամբարանները բոլորովին ավերվել են։ Հայկական զինված ուժերի կողմից ամենահաճախ ոչնչացված մշակութային ժառանգության օրինակներն են մզկիթները, դամբարանները և այլ աղոթատեղիները, ինչը հայկական վանդալիզմի ցուցիչ է։ Հայաստանի կողմից մշակութային վայրերի և մեր կրոնական ու մշակութային ժառանգության դեմ նման վանդալիզմը արգելված է բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում 1954 թվականին Հաագայում ընդունված զինված հակամարտությունների դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով, հնագիտական ժառանգության պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայով, համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայով։ Մինչ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը տարածաշրջանում կար 706 պատմամշակութային հուշարձան, այդ հուշարձաններից 11-ը միջազգային, 240 հանրապետական, 455 տեղական նշանակություն ունեին։ Մյուս կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Հայաստանի
Սահմանակից Գազախի 7 գյուղերի եւ Նախճավանի Քերքի գյուղի օկուպացիայի արդյունքում ավերվել են ավելի քան 100 000 արտեֆակտի պահվող 22 թանգարաններ, 927 գրադարաններ, որտեղ պահվել է 4.6 միլիոն գիր, 85 երաժշտական դպրոց, 4 թատրոն, 2 համերգասրահ, 4 արվեստի պատկերասրահ եւ 808 հանգստի օբյեկտ։ Իսկ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ օկուպացիայից ազատագրված

Ռումոջ ընթացվելի շուրջ 400 հուշարձան։ Երբ նայում ենք միայն Աղդամի շրջանի ավերված հուշարձանների պատմությանը, տեսնում ենք, որ այս վայրերում բնակեցումը 8-10,000 տարվա վաղեմություն ունի։ Աղդամ քաղաքում գտնվող աշխարհահռչակ տաճարը մեր թվարկությունից առաջ 2001-ի վերջով և միջին բրոնզե դարով թվագրվող Ուզերլիք Թեփե պատմաճարտարապետական հուշարձանը այրվել և ավերվել է հայերի կողմից։ Հայերի կողմից ավերվել են նաև 14-րդ դարի Քենգերլի քարի հուշարձանները, Խանգազանաթավանի և նրա որդու պատվին կառուցված դամբարանը, Շահբուլաղ ամրոցը, Փափրևեն գյուղի Խանոğluի դամբարանը, մզկիթը և այլ պատմաճարտարապետական հուշարձաններ։ Աղդամի Ջումա մզկիթը, որը կառուցվել է ճարտարապետ Քերբալայ Սաֆի Խան Գարադաղի կողմից 1868-1870 թվականներին, նույնպես ավերվել է 1993 թվականին Տարածաշրջանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Հայերի բարբարոսությանը ենթարկված մեր մեկ այլ տարածքը Շուշա քաղաքն է։ Այս քաղաքում նույնպես նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ։ Նշենք նաև, որ օկուպացիայի ժամանակ Շուշայում ամբողջությամբ կամ մասնակի ոչնչացվել են իսլամական ճարտարապետության բոլոր նմուշները։ Այդպիսի շենքերից ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բülbülի և Միրմովսում Նավաբի թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, արվեստի պատկերասրահը և պատմությունը կենդանի պահող մի շարք շենքեր։ Օկուպացիայի ժամանակ հայերը քանդել են նաև 550 հնագույն բնակելի շինություններ, զգալի վնաս հասցնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Ավերված 210 պատմամշակութային հուշարձանները Ադրբեջանի պետական գրանցում ունեցող հուշարձաններ են։ Հայերի վանդալիզմի պատճառով անճանաչելի դարձած հուշարձաններից մեկը Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանն էր, մնացել էին միայն դամբարանի փլվածությունները։ Շուշան օկուպացիայի ստացագրելուց անմիջապես հետո պետության ղեկավարի կողմից Շուշայի վերականգնման հետ կապված առաջին խնդիրներից մեկը Վագիֆի դամբարանի վերականգնման մասին հազարականներ տալն էր։ Դամբարանը վերականգնվեց Հիդրալիվի հիմնադրամի կողմից։ Վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքների արդյունքում արագորեն նախկին վիճակին վերադարձված դամբարանը իր տեսքով առանձնահատուկ գեղեցկություն է հաղորդում քաղաքին։ Վագիֆի պոեզիայի ավանդական օրերը այժմ անցկացվում են ամեն տարի դամբարանի դիմաց։ Դուք լսեցիք ասացիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։